0: Du fikk Hypnotized av Fleetwood Mac i Petto-pulsen.
1: I Sverige sitter det en gruppe mennesker og svindler til seg titusenvis av kroner. De lurer pensjonister ved å ringe hjem til dem og late som de er utsatt for en samtale fra banken sin. Rett og slett at de som ringer er ansatte i banken, og de kommer unna med det. Men hva skjer når en hacker tar saken i egne hender? Han sitter nemlig og følger med på alt sammen. Vi skal høre mer om dette nå i NRK-podcasten Oppdatert.
2: I Sverige sitter en gjeng kriminelle og gnir seg i hendene.
3: Hej och välkommen till BankID digitala support med Patrik.
2: De lurer äldre folk trill runt och tapper kontona deras för tusenvis av kronor.
4: Ja, jag kommer hjälpa dig framåt här nu i och med din misstänkt och med din BankID också. Vilken bank använder du av idag?
5: Swedbank använder jag mig av.
4: Men då ser jag till att koppla dig där.
6: Från Norge, fett lätt man. Norge, det som tar godis från barn. Du har blivit logget från en ny bank-ID.
2: Men det de inte vet är att en hacker följer med på allt de gör. Och snart ska de få sig en skicklig överraskelse. Du hör på Uppdaterat. Jag heter Selma Fergus Skavlan. Sanna Klinghoffer, du är journalist i SVT och du har varit med på att lage en dokumentar om en svindelbande som härjer i Sverige.
7: Medan vi sitter här och pratar så är det massa pensionärer som blir lurade på hela sina sparkonton. Telefonbedrägerier har blivit ett så stort problem att svensk polis menar att det ger mer pengar än narkotika. Och de här telefonbedrägerierna sprider sig också över gränserna. Det sker inte bara i Sverige.
2: Men nu i maj så har det skett nya ting i den svindelsaken du jobbar med. För någon av svindlarna från denna dokumentären har mått ett möte i rätten efter att ha blivit avslört av en speciell fyr. Och hur allt detta här skedde, det har du tidigare fortalt om här i Uppdaterat till programledare Gry Weiby.
7: Ja, det var jättemärkligt. Jag fick ett sms där det stod: "Jag har hackat ett kriminellt nätverk. Är ni intresserade?" Vad tänker man då? Det är ju tusen tankar som far i huvudet och jag förstod ju inte vad det var, men jag tänkte att det här kan ju vara stort. Och jag visste ju inte om jag kunde lita på det här. Är det någon som försöker lura mig? Är det någon fälla kanske? Men jag ringde upp för att få reda på mer. Vad är det den här personen har gjort?
8: För du ringer upp numret meldingen har sendt fra, och det personen i telefonen fortæller dig, det är chockerande. För han säger att han har hackat sig in på datamaskinen till ett kriminellt nätverk och att han sitter och följer med på vad de gör inne på datan minut för minut.
7: Han säger att han spelar in allt de gör i datorerna och allt de säger i sina headset och att han kan skicka det till mig så att jag kan få lyssna på det. Och det gör han. Och jag och min kollega, vi lyssnar och går igenom allt detta. Men blir fortfarande inte helt säkra på, är detta på riktigt? Men tar kontakt med en specialist, dataspecialist, som konfirmerar för oss att det här är på riktigt.
8: Och vem denna hackaren är, det kan vi inte fortälla så mycket om, för han må hållas anonym av hänsyn till sin egen säkerhet. Men det vi vet är att han har en högt profilerad datajobb och att han verkar rasande över svindeln han har kommit över.
7: Den här hackaren, frågar mig inte hur, har kommit in i de här individernas datorer och hör vad de gör och blir bestört, blir chockad och känner att det här kan inte få fortgå. Jag måste göra någonting. Jag struntar i att jag bryter mot lagen. Jag går in och hackar dem och avlyssnar dem. Och det var ju inte bara till oss som hackaren skickade det inspelade materialet, utan hackaren skickade också allt material till svensk polis. När jag ringer hackaren så blir det väldigt tydligt att hackaren är chockad och förbannad på att det här sker. Och hackarens mål och drivkraft, det är ju att stoppa det här. Och så börjar vi med att jobba med den här granskningen. Så dere setter dere ned og begynner å gå gjennom timevis med opptak for å prøve å finne ut av hvem disse svindlerne er. Og mens du lytter, Sanna, så får du jo et godt bilde av hvordan de går fram.
9: Og sättet de går tilvega det at de sitter og väljer ut personer mot bakgrund av namn och ålder. Och då har de ett visst åldersspann och det brukar röra sig från 60 år och uppåt. De här bedragarna skickar ut sms till hundratals personer från 60 år och uppåt med ett falskt meddelande där det står att hej, du har gjort en beställning på IKEA, Bauhaus, Jysk, Clas Ohlson, vad som helst. Vi håller på att förbereda det och kommer snart att skicka det hem till dig. Och då tänker ju den personen som har fått smset, men jag har inte gjort någon beställning. Vad är detta för något? Jag ringer upp för att ställa det här till rätta. Jag ringer upp och säger att jag har inte beställt något. Och när de ringer upp så är det ju bedragaren som svarar.
10: Vem är jag?
11: Martin på Bauhaus.
10: Jag har fått ett sms av er att jag har beställt en vara.
9: Och så är bedrägeriet igång.
11: Det är så att jag har beställt, jag har skett en beställning på 5 solpaneler till värde av 57 450 kronor via faktura som skickas via BankID.
9: Och då säger den här bedragaren, visst jag kan avbeställa den här ordern från dig, men vi ser att du har blivit lurad. Någon har kommit in i din bank och gjort beställningar från dig så att vi tror att du är kapad. Du måste få hjälp. Vi kan koppla dig till banken.
3: Hej och välkommen till BankID digitala support. Det är Patrik.
9: Och då är den här personen så chockad över att eventuellt ha blivit kapad att den inte tänker på att Jysk, IKEA eller Bauhaus kan inte koppla dig till banken. Vi kan både se och höra på hackarens inspelningar hur de här bedragarna är skickliga på att manipulera sina offer att till sist gå in på att fjärrstyra deras datorer. De går alltså in i deras datorer med hjälp av en fjärrstyrningsapp och kan i princip göra vad de vill där inne.
12: Det algoritmsystemet har fått fram här det är att det privatkontot här på 52 849 kronor har blivit smittat av G4-viruset samt sparkontot också. Vi kommer behöva göra en rensning på de kontorna. Vi har öppnat ett säkerhetskonto här till dig. Det saldot, dessa två saldon kommer ligga i. Och efter vi är klara med rensningen så kommer saldot återgå tillbaka.
9: Så när offret tror att den talar med säkerhetsavdelningen på sin egen bank så töms istället dess pengar från kontot.
7: Men selv om dere nå är i färd med att få en ganska god översikt över taktiken svindlarna brukar så är det flera ting dere sliter med att få svar på.
9: Ja, jag och min kollega håller på att bli galna på att inte få fram identitet på alla. Några får vi identitet på, men de flesta har ju alias namn och inte sina riktiga namn. Och vi kan höra hur de verkar i olika karaktärer. De kan växla mellan att spela ett företag som Bauhaus eller Jysk och sen plötsligt vara säkerhetsavdelningen på en bank. Några spelar alla de här rollerna.
7: Och efter många timmar med intens lytting så skönner det vart att det är en av svindlarna som pekar sig ut och verkar vara en slags ledertype.
9: Han är extra aktiv och han kör alla rollerna som går. Och han kan till och med i samma samtal spela Clas Ohlson och sen säkerhetsavdelningen på banken. Men ändrar sin röst då på ett nästan komiskt sätt. De är skickliga och systematiska trots att de egentligen inte är så sofistikerade. Den här mannen som skiljer ut sig, han har gett sig själv alias namnet Hasse.
12: Hej och välkommen till Swedbank Sparbanken, säkerhet och IT-avdelningen. Eftersom ditt mobila bank-ID har varit inblandad så är det ganska svårt för mig att se någonting på rak arm. Så jag kommer att sätta igång algoritmsystemet.
7: Och det är denna Hasse dere nå peiler dere in på, för han virker att vara en slags chef över det hela. Och mens dere nå har klart att avdekke noen av navnene till svindlerne, så står dere på bar bakke i å finne ut av hvem denne Hasse er.
8: Helt til en dag, høsten 2023, så skal hackeren komme over noe som kan hjelpe dere på vei.
9: Ja, for da berättar hackeren for oss at han har forstått at Hasse befinner seg i utlandet. Hackaren kan till och med säga att det är i Istanbul i Turkiet. Och till och med ännu bättre, i vilket hus. Och det är ju helt fantastiskt. Äntligen vet vi var han är, och men att vi inte vet vem han är. Så vi beslutar oss för att resa dit. Så vi tar oss till den konkreta byggnaden där ju hackaren har hjälpt oss att förstå att där inne sitter Hasse. Och vi sätter oss och väntar och tänker att vi på något sätt ska få korn på honom. Något sätt förstå vem han är, men vi vet ju faktiskt inte hur han ser ut. Och hittar honom inte. Så då får vi komma på en annan plan.
2: Hej, Selma fra Oppdatert här. Vi i denne podcasten lager 5 episoder i uken, og den du hører på nå faktisk litt gammel. Det nemlig i appen NRK Radio du finner alle de nye episodene våre. I appen så kan du også høre alt det andre gode innholdet til NRK, alt fra andre podcaster til spennende debatter og god musik, helt uten reklame. Og hvis du liker det du hørte nå, så kan jeg love deg at det ligger hundrevis av andre episoder fra Oppdatert og venter på deg i NRK Radio-appen.
9: Da tenker vi så her at vi vet at han sitter med andre mennesker, der vi har rett navn og identitet på en av dem. Om vi går og utger oss for at vi vil lämna blommor til den her personen som vi kjenner til namnet på. Så at vi köper en blomkvast. Jag går fram till receptionen för att han bor i ett område där man inte bara kan gå och knacka på dörren utan du måste gå till en reception. Och så säger jag att jag vill lämna över blommor till en person. Jaha, säger han, du kan lämna blommorna här, säger han först. Nej, men det här är en överraskning, jag vill gärna lämna över dem själv. Jag säger ju det här namnet då till portvakten och är jättenervös och pirrig och hoppas ju att det ska bli en träff. Men han tittar länge och väl, flera gånger. Och sen tittar han på mig och skakar på huvudet. Nej, det namnet finns inte här. Och då förstår vi att de såklart har skrivit in sig där med sina alias namn. Så att tyvärr gick inte den planen i lås heller. Och ännu en gång så gled Hasse oss ur händerna.
8: Skuffelsen over å ikke få mer klarhet i hvem Hasse er, og heller ikke få et glimt av de rundt ham, den stor. For svindlerne de fortsetter jo bare å lure pensjonister, men så en dag så bestemmer hackeren seg for å ta et nytt grep.
9: Hackeren testar en til strategi. Han hör anonymt av sig til flera stora banker og säger at jeg har hackat et kriminellt nätverk som stjäl pengar från pensionärer som är kunder i era banker. Vill ni ha de här inspelningarna? Är ni intresserade? 4 banker säger ja, skicka gärna till oss. Och med hjälp av de här inspelningarna så stoppar de här bankerna flera bedrägerier. Och egentligen är det när man tänker på det lite konstigt att en hackare ska hjälpa banker och stoppa bedrägerier som sker från deras konton. Men så sker i varje fall.

0: Jag klarar inte det här. Jag vill avbryta.
1: Du måste ju förstå. Du måste ju förstå. Ta andas in och ut. Ta andas in och ut.
0: Jag klarar inte detta.
2: Hasse har pratat med den här kvinnan länge och kommit in i hennes bank och ser hennes konton och ser att på hennes konto finns det 200 000 kronor. Och det fattas egentligen bara ett litet klick för att hon ska överföra de pengarna till honom. Men hon känner någonstans att det här stämmer inte. Vart går de här pengarna? Men Hasse bara pressar och pressar, hårdare och hårdare. Och den här kvinnan kan inte riktigt stå emot och försöker säga: jag klarar inte det här, jag vill inte, jag vill avsluta det här samtalet.
1: Jag förstår, men ifall du tar och andas ut in och ut, ifall du tar och andas lugnt.
0: Jag vill avsluta.
1: Jag förstår att du vill lägga, men ifall du väljer att lägga på här, du förstår inte vilken risk du håller på att ta. Det är minuten det handlar om.
0: Nej, vem får detta?
2: Och det här samtalet sitter hackaren och lyssnar på i realtid. Och ju mer tiden går, desto sämre mår hackaren.
1: Om du inte väljer att signera, då kommer dina pengar försvinna dig inom cirka 5-6 minuter det handlar om. Så jag förstår inte hur du inte kan vara uppstressad. Det är inga små pengar det handlar om.
2: Och till slut klarar inte hackaren att höra det här mer. Han hör hur den här Hasse pressar den här stackars 82-åriga kvinnan. Och han hör hur hon nästan bryts ner och är på väg att bli av med 200 000 kronor. Och då väljer han att ingripa.
1: Har du tagit och signerat den signeringen framför dig?
2: Och han avslutar samtalet.
3: Men selv om samtalen blir brutt, så skjønner ikke Hasse hva som har skjedd i kulissene. For svindleren fortsetter, og snart får dere også høre opptak av Hasse og gjengen prøve å svindle nordmenn.
2: De er så framgångsrika og så fulle av självförtroende så at de ber seg til Norge og skaffer norske ringere som prater bra norske.
4: Bro, Norge er fett lett, man. Norge er det som tar godis fra barn. Du har blitt logget fra din nye bank-ID.
3: Det har nå gått et halvt år siden du fikk den første sms'en fra hackeren, og enda så ikke svindlerne tatt. Nå begynner hackeren å bli skikkelig utålmodig. Han bestemmer seg for å saumfare gamle opptak for å se om han har gått glipp av noe, og det skal vise seg å være lurt.
2: Ja, vi får et sms av hackeren som sier til oss at mine venner, jeg har hittet noen ting. Och så skickar han ett klipp till oss. Och vi har ju förstått, hackaren är ju inne i Hasses dator och ser allting. Men den här Hasse har ju slagit bort kameran till datorn och därför kan vi inte se honom. Men en dag i september så visade det sig att Hasse hade kameran öppen. Och då ser vi en person med bar överkropp. Vi ser från halsen till midjan, inte något ansikte. Och vi ser också hur han försöker förstöra kameran på olika konstiga sätt. Men sen plötsligt så böjer han ner ansiktet och tittar rakt in i kameran. Och vi ser hans ansikte. Det är en man som ser betydligt yngre ut än vad vi har trott. Han ser ut att vara i 20-årsåldern. Han är orakad, lite rufsigt hår och bruna ögon.
3: Så nå ser du hvordan Hasse ser ut, du får også vite hva han heter, men fortsatt så flytter Hasse mye rundt på seg. Og en dag, Sanna, så sender hackeren deg et opptak, han sier du bare må høre.
2: Ja, det er kanskje et av de allra mest spennende innspillingene og et helt avgjørende øyeblikk. Det vi hör på hackarens inspelning är hur Hasse sitter och sjunger och nynnar med någon sång i Portugal. Men plötsligt så hör vi tre hårda bankningar på dörren och sen blir det helt tyst. Och det ska visa sig att det är inte bara hackaren och vi som är Hasse på spåren, utan svensk polis har med kontaktat portugisisk specialpolis som har gått in i lägenheten och gripit Hasse.

0: Så efter nästan ett halvårs granskning av det här nätverket och Hasse så har hackarens arbete gett resultat. Och bara några dagar efter att Hasse har blivit gripen så publicerar vi på Uppdrag granskning vår dokumentär. Och samtidigt så jobbar polisen vidare och kan till slut ta ut vad som kallas på norska en tilltale mot 4 stycken, bland annat Hasse. Polisen har ju förhör med Hasse och då frågar de honom också om han ångrar något som han har utsatt sina offer för.
1: Ja, det är klart, någonstans i mig så har jag en ånger, annars hade jag aldrig kommit dit och erkänt de handlingarna jag har begått.
0: Hasse har ju inte haft en aning om att han har blivit hackad och att alla samtal och det han gjort på datorn har blivit inspelat.
1: För min hela tiden har jag alltid trott att polisen har varit involverad i det. Ja, det sista jag tänker på en hackare, jag har aldrig ens vetat att det går att göra på det sättet.
0: De här 4 personerna har ju suttit i det som kallas på norska varetäkt i över 1 år. Och det är ju väldigt länge. Och nu i slutet av maj, när rättegången är avslutad, så har äntligen en dom kommit.
2: Hackaren skickade inspelningar till Uppdrag granskningsreportrar som avslöjade hur 4 personer lurade äldre på totalt 45 miljoner kronor. Nu fälls samtliga för bedrägeri.
3: Och Sanna, du är ju en av dem som har väntat spänt på denna domen här.
0: Ja, verkligen. Det har ju tagit jättelång tid. De har ju suttit i häkte i 1 år. Så att vi har varit otroligt nyfikna på vad för slags straff de här personerna kommer att få. Vi blev också överraskade över att i utredningen så har det kommit fram att det var ett mycket större belopp som de har lurat människor på än vad polisen först trodde. När vi gjorde vårt program så fick vi reda på att ungefär 12 miljoner hade de lurat av pensionärer. Nu vet vi att det var omkring 45 miljoner som de har lurat människor på ett halvår. Och då ska vi också komma ihåg att 2 av huvudpersonerna i den här gruppen bara var 18 och 19 år när de här brotten begicks. En annan sak som var förvånande och förvånade åklagarna under rättegången, det är att Hasse, som först nekade till brott, erkände sen och berättade hur det hade gått till. Han berättade hur de var strukturerade, hur de arbetade med olika funktioner, och han berättade också att hans grupp var bara en av flera som styrdes av någon högre upp som han inte ville namnge. Och det som också är sorgligt är att de här offren som tillsammans har blivit av med 45 miljoner sannolikt inte kommer få en krona tillbaks.
3: Håller hackaren fortsatt på?
0: Jag frågade faktiskt hackaren det och fick det kryptiska svaret: det lämnar jag åt din fantasi. Men verkligheten ser ut så att det här är ett jättestort problem i Sverige som polisen kallar för systemhotande. Så att det finns ju väldigt många grupperingar som håller på nu medan vi sitter här och pratar.
3: Denne episoden av Oppdatert blev opprinnelig publicerad 4. juni i fjor. Flera episoder kan du höra i appen NRK Radio.
4: Detta är P2-pulsen i NRK P2.
5: Och i sommar så ska vi inom lokalaviser runt omkring i landet för att höra vad folk snackar om där de bor, vad som präger nyhetsbilder och vad slags saker som kanske aldrig når de stora riksmedierna men som betyder väldigt mycket lokalt. Och idag så ska vi till Varanger. Vi ska till Östfinnmark med Vadsø, Vardø, Nesseby, Onjarga, Bugøynes, Kirkenes och gränsområden mot Finland och Ryssland som bakteppe. Lange avstander, værhardt kystliv, flerkulturell historie, fiskeri och allt som Finnmark ellers kan by på. Med oss nu så har vi Bjørn Erik Dahl. Du är ansvarig redaktör i Varanger Avisa. Och allra först, vem och vad är dere i Varanger Avisa?
6: God morgon, eller god eftermiddag som vi säger här i Vadsø. Varanger Avisa är en relativt nyuppstartad lokalavis som jeg stiftet av meg og min 50-50 kompanjong, to utslitte vatseværinger som flyttet hjem etter en del år sør på i høst, og tenkte vi skulle gå tilbake til røttene med det vi begynte med, nemlig lokalavis i Øst-Finnmark for mange år siden. Og vi har åpenbart truffet en nerve etter at vi stengte nettsiden 18. oktober for abonnenter, så har vi vel bikket 800 abonnenter med god margin og har stø kurs mot 1000, så dette lime og, hva man skal si, den lokale identiteten som de ultralokale avisene målbærer, har vi åpenbart truffet en nerve på, så det gir mer smak, og snart utvider vi staben sånn at vi kan... Dekke enda større områder, for å si det sånn.
5: Ja, store områder. Jeg nevnte mange plasser nå som der det er langt å kjøre.
6: Ja, altså vi snakker jo om svippturer der vi holder til. Der jeg bodde sør på, så hentet det vi kjørte til Haugesund en svipptur på 6-7 timer over Haukeli. Og det er jo... hele Sør-Norge på tvers, hvilket jo tilsvarer det vi ville kalt en sviptur fra Vadsø til knapt Hammerfest.
5: Og nå, altså Øst-Finnmark, Bjørn Erik Dahl, hva er folk i Øst-Finnmark, både folk flest og politikere, opptatt av akkurat nå når vi siger og skriver 2. juli?
6: Ja, akkurat nå så er det jo, som alle andre steder i landet, en relativt heftig VM-feber, som dere også var inne på tidligere i sendingen. Mm. Der Markus Holmgren Pedersen fra Vest-Finnmark jo samler alle finnmarkinger, som Sigurd Russfeldt og Morten Gams Pedersen og mange andre kjente vatseværinger har gjort før han... Så den lokalpatriotismen blomstrer jo i forbindelse med VM. Og det åpningsmålet for Norge i VM var jo også helt magisk, for å si det sånn. Mm. Ellers så tar folk seg en pustepause fra disse Robek-listene med konkursrammede nærmest kommuner, laksefiske i gang, det kommer bobilturister å irritere seg over. Men det som var innledningen i vårt nyhetsbilde, og vi profilerer oss jo også som en kulturavis, da, i og med at frivilligheten og kulturlivet må jo kunne sies å være en hovedårsak til at folk bor der vi bor, på den ytterste nøgne ø. Mm. Så i oppkjøringen til denne, hva man skal kalle det, pustepausen, der det ikke skjer så mye konkrete aktiviteter og politiske møter og den slags, har jo vært helt fra Valorock, som gikk av stabelen i Vadsø, med tilreisende fra hele landet, som jo er Øst-Finnmarks svar på denne ganske tunge Inferno-festivalen som finner sted i Oslo hver påske. Og det ble avlyst av kvenfestivaler, saunafestivaler, der Vadsøs nye flaggskipsauna i 10-millionersklassen, Horisont i sauna, stod sentralt. Og det vi har vinklet på den siste tiden er jo den vanvittige frivilligheten som ligger til grunn, og den entusiasmen som ligger til grunn, fordi samtidig så feirer vi også 100-årsjubileum for det vi kaller for luftskipsjubileet. Vi har en sånn landemerke som heter Luftskipsmasta som står på Vadsøya, og det var da 100 år siden Umberto Nobile i forbindelse med Amundsen sin tur over Nordpolen landa i Vadsø, hele byen, det var akkurat som 17. mai og julaften på samme tid, så det er liksom ganske sånn eksplosivt kulturliv som bæres av frivilligheten. Mm. Det har vi vært veldig opptatt av, og det har også lokalbefolkningen vært veldig opptatt av.
5: Og så har det jo vært en god del alvor også i vinter og i vår. Og hvis du som redaktør skulle løfte ja, en sak fra Varanger og Øst-Finnmark inn på den nasjonale dagsordenen denne sommeren, en sak som du mener resten av Norge bør forstå bedre, hva ville du valgt da?
6: Altså det er et jeg vil, det er såpass mye negativt å gripe fatt i at jeg ville gjerne begynne med det positive, men hvis vi skal det er jo et stort underliggende alvor og en stor underliggende uro i særlig Øst-Finnmark, men kanskje også hele fylket. Som vi kjenner til så har jo Brigade Nord og Forsvaret har jo satt opp tempoet kraftig, sånn at akkurat den forsvarsmessige biten begynner å ja, den viser at man tar litt den, hva man skal si, uforutsigbare naboen som vi har i øst, bare noen mil fra der vi sitter, på alvor, men det som er kanskje den store snakkisen, både når det gjelder ordførerne i Øst-Finnmark rådet, og det ordførerne og lokalbefolkningen er opptatt av i Kirkenes, Vadsø og omkringliggende kommuner, er jo den manglende sivile beredskapen. Vi har hatt beredskaps- og forsvars- og lederveteraner med lang fartstid, som nå tar kraftige oppgjør også i våre spalter med det man mener er elendig beredskapspolitikk. Og den kanskje underliggende tonen her, altså veldig mange av vi som bor her har jo aner i Finland. Det var en stor finsk innvandring hit en gang i tida. Og gjennomgangstonen er vel at norske myndigheter hadde gjort seg veldig, veldig lurt i å ta en lang og grundig studietur til Finland, der beredskapen har vært i verdensklasse, ja, helt siden 2. verdenskrig nærmest. De har aldri lagt ned noen beredskapslager. Hvis du går i undergrunn under hovedstaden Helsinki, for eksempel, så vil du jo finne enorme anlegg som også er bruk i det daglige. Ja, hvis du spør en gjennomsnittlig innbygger i Øst-Finnmark, vet du hvor nærmeste tilfluktsrom er, så vil svaret være nei, jeg tror ikke de eksisterer lenger.
5: For det visste jo alle på 70- og 80-tallet hvor nærmeste tilfluktsrom var.
6: Ja, og de finnes jo, vi har jo gjort en liten, vi er jo i gang med en jobb med å prøve å identifisere hvor disse er. Og de er ikke holdt ved like, de er ikke oppgradert, og de er vel knapt tilgjengelige. Samtidig som for eksempel lederen, jeg tok en liten prat med Wenche Pedersen, ordfører i Vadsø, i forkant av at jeg skulle på lufta med dere. Og hun og Øst-Finnmark-rådet, altså de samlet politiske ledermiljøet i Øst-Finnmark, har jo tatt til ordet for at nå trenger vi redskapene for samfunnsutvikling og suverenitetshevdelse på grenser til Russland. Altså, det er jo til gavn og viktighet for hele riket som hun litt sånn, det høres litt pompøst ut, men jeg tror nesten samtlige som bor her vil kunne skrive under på det. Altså, det som skjer i Øst-Finnmark har vel sjelden vært mer relevant for den nasjonale.
5: Der skal vi også prøve å få plass til litt kultur, for der kobler Finnmark seg av, tror jeg. Men jeg tror vi fortsetter litt med det kulturelle. Og
6: vi har jo over en år, gjennom en årrekke, hatt besøk av veldig mange
5: ja. Hva? Jeg tror vi sier tusen takk, Bjørn-Erik Dahl, redaktør i Varanger-avisen. Det er langt til Finnmark.
3: Det er langt.
5: Ja. Men vi skal ha musikk.
3: Ja, fordi at Vadsø er jo en kulturby full av sang og musikk, så vi har dykket ned i NRKs musikkarkiv og reist helt tilbake til 1981, og der fant vi en gruppe som het Piatt, bestående av Terje Nyland, Arnstein Jensen, Jan Hofseth, Pål Sjøkvist og Trond Kristoffersen. Her er Piatt fra 1981 med Dancing in the Moonlight.

Du lyttar till NRK P2 och jag heter Sigrid Moldestad. Jag sitter här och berättar lite om hur ett lite fallfärdigt hus i Breim vart min måte att pröva förvalta historierna och folkmusiken på. Det är i år 10 år sedan vi började att pussa det upp, Pederhusets vene och jag. Jag hoppade huset kunde bli ett påminningshus. En stad som minner oss om att det har levt människor för oss. Att det i min hembygd fanns spelmän och spelekvinnor, historier och liv som förtjänar att bli huskade på, påminnast. Jag likar det ordet. För jag drömde också om att huset kunde minne folk som kom hit om något i sin egen historia. Om människor som har format dig. Slik jag själv fick en påminning den dagen på Haugecenteret i Hardanger. Jag tror att något av hemligheten vi har det gott i ett lokalsamfund ligger i att ta vara på det som har varit. Knyta oss samman över tid, ålder och intresser. Antropologen Jan Petter Blom sa det så fint. Folkmusiken är som de smala bygdevägarna som går genom gårdstunerna och allra helst som stierna i utmarken, i skogen och på fjället. De skärer sig inte genom landskapet men är formet av det. De bär bud om enkelt människor och generationer som har format dem på sin vandring genom livet och alla har de sitt lokala särpräg och sin egen historia. Men de gror till om de inte hålls i hävd genom bruk. Och sån är det med historia också. Så mitt råd här på tampen, det är ju att spörra, snacka och lytta om du har någon äldre kring dig. Medan du fortsatt har dig hos dig. Snack med bestemor. Vad drömde hon om då hon var ung? Varför flyttade vi egentligen hit? Och vad var det med han butikkmannen på hjörnet? Hvor kom han fra? Hvorfor havnet han her? Vi er mange slags historier i dette landet. Nokre kommer fra andre himmelstrøk. Nokre er nye her. Nokre har sår med seg. Og nokre finner ikke helt sin plass her, ennå. Jeg tror at det ligger nokre gode nøkler i nettopp de gamle dagene, også for de som kjenner seg nye her i landet. For slike historier som de vi forteller hverandre om, slekt, venner, arbeid og annet, er gjenkjennelig for andre. Det er så gamle historier at vi til slutt deler dem, alle sammen. Vi trengs alle mann når vi skal sy sammen overgangene mellom de gamle og de nye dagene. Vi har prøvd å gjøre det med Pederhuset, og på 10 år har vi kanskje lykkes litt. Det får historiene som blir fortalt etter oss vise. Å skape denne plassen sammen med bygda mi har i hvert fall gitt meg stor glede. I Breim har vi mye å takke Peder råd for, ikke minst å lære av den rausheten han selv delte. Han gav meg både feleslotta og historie, og medan han ennå levde gav han garen sin til Norsk Fjordhestgard og senere til en av de største countryfestivalene i landet, Norsk Countrytreff. Det er de som disponerer jorda og tunet kring fjøset til Peder i dag. Hver sommer kommer 10 000 av mennesker hit for å lytte og danse til countrymusikk fra inn- og utland. Cowboyfrekvensen er høy, for å si det slik. Og det at huset til Peder Kviskra slekte meg den gang for 10 år siden, var nok også et resultat av at jeg ville minne disse artistene og publikum på at det bodde en stor musiker på denne garden, også før Bobby Bear og Vince Gill kom innom. Det bodde en enkel fyr som hette Peder, som spelte like så fint som felespillerne for Appalachiafjellet og Tennessee. En fyr som likte å dele med andre og gjøre andre glad, enten det var med å spille til dans, i bryllup eller i gravferd. En spillemanns lodd i livet handlet om det, og tonesette viktige hendinger i folks liv. Det er også min drivkraft som musiker. Det og å fortelle slike historier som jeg har gjort her i dag. Huset ble et påminningshus. Det har fylt meg med stolthet og glede og jobbet det fram, og det har gitt meg en forankring tilbake til bygda som jeg aldri ville vært foruten. Og den aller viktigste påminningen i Pederhuset sto kanskje Peder for selv. Han sa det ofte, «Vi må stå sammen». Det er fremdeles gode ord å leve etter. Vi må stå sammen. God sommer, og takk for at du lyttet.

Det är en grund till att historien blir fortalt vidare. Den dag i dag skriver folk sånger baserat på fortellingar som Shakespeare diktade på 1500-talet. Och Shakespeare hämtar själv inspiration från ändå äldre historier. Också jag hämtar fram gamla historier för att minna oss på något viktigt här och nu. Inte minst har historien om kvinnorna som spelade fele i mina hemtrakter långt tillbaka i tid kändes viktiga och personliga för mig. För här vi är nu, i Nordfjord, i gränsområdet mot Møre och Romsdal, fanns det en uvanlig stark tradition med kvinnor som spelade fele för ett par hundra år sedan. Hur kult är inte det? Detta uppdagade jag då jag var i tenåren. På den tiden var jag framledes lite flau över att spela fele. För att vara helt ärlig var det kanske något av det minst kula du kunde driva med. Men det var en kraft i den musiken som gjorde att jag helt fram. Och jag hade en god väninne som var lika gammal som delte intresse med mig. Vi hade det kjekt, selv om vi levde ett lite hemligt liv som våra klassekamrater inte såg. De kunde ju inte ana hur moro vi hade den när vi var ute och fick spela till dans, resa på kappleika och hänga med de gamla karlarna i spelemanslaget, sådana som man Peder, eller finna nya vänner från andra bygdelag som delte vår lite sär intresse för att spela springar och reiländer. Men ja, det var mycket kara, gamla män. Och vi var nog lite maskotta vi, både för vi var unga som höll på med detta, men också för vi var jente. Så, i tenåren uppdagade jag dessa historierna. Att det hade varit många kvinnor här omkring med fele. Ett par hundra år för oss la många kvinnor ut på reise med fele på ryggen. Rej langs fjora och över fjäll för att spela till dans och bryllup. Somme gånger bara för de hade lyst och. En präst som var inom Nordalen på Sunnmøre i 1760 skriver: "De spiller både piker och dränger, langspill och fele, men mest fele. Pikene lika hurtig som drängene, om icke hurtigare." Uppdagingen var otroligt spännande för mig. Jag var så fascinerad av detta tema att jag till och med skrev säruppgave i nionde klasse om det. "Kvinnor i folkmusiken för och nu" heter den. Det var otroligt spännande historier från gamla dagar om frigjorte damer som kombinerade gårdsliv och musik. De var mödre, döttre, svigerinde och nabokone, och de hade namn och liv. Guri Lauvåsen var kallad felespelare och kvacksalverske. Axeline Kvile, hon spelade sig själv till kyrkje då hon skulle gifta sig. Och Britt Aurstad spelade alltid med sina sölvspente sko, står det. Hon blinde Sigrid, hon blev båren i en korg då hon skulle helt upp i Olderdalen för att spela. Några av dem hade namn som var musik i sig själv. Samuline Seljeset. Bara namnet är musik. Jag känner mig i släkt med dig, allesammans. Av allt jag har jobbat med som folkmusiker har dessa historierna varit allra viktigast för mig. För vad hände med denna kulturen av spelande dame? Hvorfor så ikke jeg en eneste voksen dame med fele da jeg begynte? Samuline, hun døde i 1872, da var hun 68 år gammel. Hun hadde vært garakjæring, hun hadde født 9 barn, og ble reknet som en av de fremste felespillerne i vårt område. Hun kappspilte med menn og heldt sin egen plass i et mannsdominert miljø. Men etter at hun døde, så ble det stille. Fråhalsrørsle, religiøse vekkelser og nye ideal gjorde at det var mindre akseptabelt for kvinner å spille fele. Det som før hadde vært naturlig ble plutselig usømmelig. Kvinnerne skulle være fromme. Fela ble kallet djevelens instrument. Og nokre ble veldig redde. Som Lisbeth Andersdotter i Stryn, så ga bort fela si til en omreisende fordi hun var overtydd om at Gud hadde druknet mannen henne som straff fordi hun spilte. Folk brente felene sine i redsel. Tenk for noen krefter som må ha vært i sving. Og tro meg, jeg har vel aldri kjent det som mer viktig å minne deg som lytter på at dette hendte. Kvinnene med fele stilna. De slutta å spille fordi noen fikk de til å slutte. Det minner meg om noe viktig. Historia går ikke bare fremover, hun går i bølger.
Og i dag føles det som om det er noe i gjære. Det er understraumer som siger inn mot oss, stadig sterkere. Det som en brått hører det. Sj, kvinne, kom deg hjem. Kom deg dit du hører til.

Du lyssnar till NRK Peto och jag heter Sigrid Moldestad. Jag sitter här och berättar lite om hur ett lite fallfärdigt hus i Breim vart min måte att pröva förvalta historierna och folkmusiken på. Det är i år 10 år sedan vi började att pussa det upp, Pederhusets vene och jag. Jag hoppade huset kunde bli ett påminningshus. En stad som minner oss om att det har levt människor för oss. Att det i min hembygd fanns spelmän och spelekvinnor, historier och liv som förtjänar att bli huskade på, påminnast. Jag likar det ordet. För jag drömde också om att huset kunde minne folk som kom hit om något i sin egen historia. Om människor som har format dig. Slik jag själv fick en påminning den dagen på Haugecenteret i Hardanger. Jag tror att något av hemligheten vi har det gott i ett lokalsamfund ligger i att ta vare på det som har varit. Knyt oss samman över tid, alder och intresser. Antropologen Jan Petter Blom sa det så fint. Folkmusiken är som de smala byggde vägarna som går genom gårdstunerna och allra helst som stierna i utmarken, i skogen och på fjället. De skärer sig inte genom landskapet men är formet av det. De bär bud om enkeltmänniskor och generationer som har format dem på sin vandring genom livet och alla har de sitt lokala särpräg och sin egen historia. Men de gror till om de inte hålls i hävd genom bruk. Och sån är det med historia också. Så mitt råd här på tampen det är ju att spörra, snacka och lytte om du har någon äldre kring dig. Medan du fortsatt har dig hos dig. Snack med bestemor. Vad drömde hon om då hon var ung? Varför flyttade vi egentligen hit? Och vad var det med han butikkmannen på hörnet? Hvor kom han fra? Hvorfor havner han her? Vi er mange slags historier i dette landet. Nokre kommer fra andre himmelstrøk. Nokre er nye her. Nokre har sår med seg. Og nokre finner ikke helt sin plass her, ennå. Jeg tror at det ligger nokre gode nøkler i nettopp de gamle dagene, også for de som kjenner seg nye her i landet. For slike historier som de vi forteller hverandre om, slekt, venner, arbeid og annet, er gjenkjennelig for andre. Det er så gamle historier at vi til slutt deler dem, alle sammen. Vi trengs alle mann når vi skal sy sammen overgangene mellom de gamle og de nye dagene. Vi har prøvd å gjøre det med Pederhuset, og på 10 år har vi kanskje lykkast litt. Det får historiene som blir fortalt etter oss vise. Å skape denne plassen sammen med bygda mi har i hvert fall gitt meg stor glede. I Breim har vi mye å takke Peder råd for, ikke minst å lære av den rausheten han selv delte. Han gav meg både feleslotta og historie. Og medan han enda levde, gav han garen sin til Norsk Fjordhestgard, og senere til en av de største countryfestivalene i landet, Norsk Countrytreff. Det er de som disponerer jorda og tunet kring fjøset til Peder i dag. Hver sommer kommer 10 000 av mennesker hit for å lytte og danse til countrymusikk fra inn- og utland. Cowboyfrekvensen er høy, for å si det slik. Og det at huset til Peder Kviskras lekte meg den gang for 10 år siden, var nok også et resultat av at jeg ville minne disse artisterne og publikum på at det bodde en stor musiker på denne garden, også før Bobby Bear og Vince Gill kom innom. Det bodde en enkel fyr som hette Peder, som spilte like så fint som felespillerne for Appalachiafjella og Tennessee. En fyr som likte å dele med andre og gjøre andre glad, enten det var med å spille til dans, i bryllup eller i gravferd. En spillemanns lodd i livet handlet om det, og tonesette viktige hendinger i folks liv. Det er også min drivkraft som musiker. Det og å fortelle slike historier som jeg har gjort her i dag. Huset ble et påminningshus. Det har fylt meg med stolthet og glede og jobbet det fram, og det har gitt meg en forankring tilbake til bygda som jeg aldri ville vært foruten. Og den aller viktigste påminningen i Pederhuset sto kanskje Peder for selv. Han sa det ofte, «Vi må stå sammen». Det er fremdeles gode ord å leve etter. Vi må stå sammen. God sommer, og takk for at du lyttet.

Du lyssnar till NRK Peto och jag heter Sigrid Moldestad. Jag sitter här och berättar lite om hur jag sett lite fallfärdigt hus i Breim vart min måte att pröva förvalta historierna och folkmusiken på. Det är i år 10 år sedan vi började att pussa det upp, Pederhusets vene och jag. Jag hoppade huset kunde bli ett påminningshus. En stad som minner oss om att det har levt människor för oss. Att det i min hembygd fanns spelmän och spelkvinnor, historier och liv som förtjänar att bli huskade på, påminnast. Jag likar det ordet. För jag drömde också om att huset kunde minne folk som kom hit om något i sin egen historia. Om människor som har format dig. Slik jag själv fick en påminning den dagen på Haugecenteret i Hardanger. Jag tror att något av hemligheter vi har det gott i ett lokalsamfund ligger i att ta vare på det som har varit. Knyt oss samman över tid, alder och intresser. Antropologen Jan Petter Blom sa det så fint. Folkmusiken är som de smala bygdevägarna som går genom gårdstunerna. Och allra